0: はい、です、明日です。
1: Therefore, good evening.
0: Confirm clear, William.
1: Nathan.
0: 09.